som jeg elsker, der kommer tango for to. Og så rett over gulvet kommer den jeg er reddest for, hein Gunnar på mor. Jeg får bøye meg og gjøre som jeg roter litt i veska mi, og det litt skjer fort. Ja, jeg tenkte det,